na de akese abom na de coins agu nchen tie keka bo ma ne ahwe be bia profit wo na ye de aton nchen na afi de de kwakofa ne ma ne bi uno na eno soso ya ka abom ti mi menyiru kuma si jom o de ase na me papa me de bia me kana papa ni nye ho but e chire no yi mi firi obi because o hu se de de e kon